warso sugeng dalu sawu sugeng pepanggihan malih lumantar garan kenengan gending campur sari RRI Purwokerto. Garan kenengan gending campur sari ing dalu menika badhe katindakaken dening keluarga campur sari Pandu Swara RRI Purwokerto ingkang dipun pangarsani dening Ki Rustamaji kanthi rinengga swantening Swarawati Nyiceplis soho Nyirakis Emilia. Giaran kenangan gending campur sari ing dalu menika badhe ngaturaken pinten-pinten gending antawisipun langgam janji nebiye, langgam resepsi, lagon sambil kemangi, jineman ular kambang, langgam ojo lamis, langgam kangen soho ladrang rucak jeruk. Sumangga para miyarsa sugeng dalu soho

ingkang nembe kapiyarsa wau ungling lancaran pambuka laras pelok padhet nem. Ngancik gending ingkang salajengipun langgam janjine biye laras pelok padhet nem dipun terasaken langgam resepsi laras pelok padhet nem. Sumangga para miyarsa sugeng dalu saha sugeng midhangetaken.

Mas. Dene ngancik gending ingkang salajengipun lagon sambel kemangi dipun lajengaken jineman ular kambang laras pelok patet nem, dipun lajengaken malih langgam ojo lamis laras pelok patet nem. Sumangga para miyarsa sugeng midhangetaken.

Langgam ojo lamis laras pelok padat nem sampun kasuwuk. Kangge gending salajengipun langgam kangen laras pelok padat nem mangke dipun terasaken gending ingkang pungkasan ladrang rujak jeruk laras pelok padat nem. Sumangga sugeng midhangetaken.